0: Talijanski kantautor Giovanotti izdao je 10. svibnja 1999. godine svoj 8. studijski album Lorenzo 1999, odnosno Capo Horn, a na njemu je bila i ova njegova poznata singlica koju je posvetio svojoj kćerki Terezi.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, e per te che il sole brucia a luglio.